0: Men så så blev mobiliseret så du så du var din ved jeg var og møbel og en det var vådt og jeg nu lærte med sig bise du en kvitt du skikker mig højere gær. Jeg ved så mobilise og jeg ved hvor jeg lærte med hver og den vi må under nogle kram så færre bunne vi iser ton vi prænger her. Og hun var til på park, og jeg var ikke bedre, men jeg var der med en navn. Og jeg var venninger, og jeg var sin unna, det skulle sådan dårlig. Så du kan se, jeg satte henne med bisen, og hun satte henne der, og så kan jeg se, min mamma så som igen, var gik, og så kan jeg se, min sol var mobilise, og så var bisen, det var hun kytte. Så du med sol, så du hvor som en barriere igen, vi sol, så vi der var en kise, der var ikke traktor, der var en kise, så man var på bis der turne igen, men så kus vi den var de buller, jeg var som en plør, jeg var nogen kæde og din med kisen, kusen din, jeg var død af som med kisen, jeg var pum pum på som på jævn kurs, med jævn kurs. Og en var det dækbrød, kurser vi med sol. Og så tjener der, det træffet på den der, jeg ved ikke, det er de mer. Ja, bunden ringer, vi skal en var præn nogen tid, sådan med kyssen. En var gør bræse land. En var jeg antarkant, men vi plak, vi må være nægge. Plås en antarkant, en kan kurs, at pære må gå ind då. Nej, en var ikke stå. En var ikke stå. Og så var jeg modet på. Og så var jeg ikke så med min familie. Og med min satte vi døde. Satte vi bedre i kur. Og en fast bedre. Men min syl, jeg tøvde vi med min sølle bo. Fast besvar. Så vi bedre i kur. Men så var vi trængt Lars Sarsdal. Men jeg var død. Sang jeg hendes blør. Det var der soft kippe. Og jeg var døde med sin bussol, med gavun, gavun, og jeg var døde med dresser på kager. Det er sådan, det er en sangplør. En var boulanger, og jeg var døde med røst, og jeg var døde med bussol, og dresser på kager, og jeg var mund. Og det går det, vej. Jeg har lært en vej på det, men nu det er det simtjerne, så det er bare så, det er... Oui. Oui, pas vous meilleur entretenu.
1: Pas vous mobiliser, vous changez place de l'air. À Zouzard, et bien là, bon, allez, bon, bois de combat, allez, au bazar, à un moment cuite. Il y a une vente, ça. Il y a une chance de place, il douce. Vous voyez, que de bras, il y a une. Il y a un meeting, pesavin, il y a une nouvelle. A voir, pero je vais avoir, il goûte pas l'air, oui. A ma voix, une bonne autre place, pas l'air, vous avez à vous entretenir une morte, vous êtes en Alsace. A ma que vous avez ouvert, vous avez deux louseilles à Traubert, vous êtes en Lorraine. Je dis, c'est vrai. Deux heures, oui.
0: Deux heures, vous pas l'air, oui.
1: C'est ce que j'ai dans le métier, vous êtes là, ben pas l'air, mon chum, ben deux heures, quoi, d'une belle de route, quoi.
0: Så vi ser, vi bäst chanser de säljer soda, vi går där de har ju under sådana grejer. Så du ser, trängde de om det. Så du drösa paket, sängna plör, en var i boulanger.